faal ma ci bu kureje mbooj njaak bi ma maaw ngoone mi daal dajale ka joor di wax ak ñoom ren bala waxateeg ñoom di diwan maaw ngoone faal Amina Diaw farandi ku bar ak njaak ma boroom naa si boroom naa si ak gan ñu bari bu ko lul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yaaw mbaam kenn du fa dalal gan animateur waa du maaram